Wow. NRK MP3. MP3.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen, det her Frida.
2: Og Rasmus i Kjapt oppdatert.
1: Nå har regjeringen og samarbeidspartiene blitt enige om hva de skal bruke penger på det neste året.
2: I tillegg har Israel angrepet flere mål i Iran, og flere land har sendt ut tsunami-varsel etter et kraftig jordskjelv på Filippinene.
1: Og du kan høre mer om det her og dagens nyheter i den nyeste episoden av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Selecta, kjenne på og sier at det er Dynamite, og så skal vi til Ole, Ole, Ole. Det går ned med El Papi, fordi VM jo rett rundt hjørnet 11. juni. Det vel nå på torsdag, det. Så det første kamp allerede, men før vi kommer så langt. Illusion.

Dynamite. Ja, Shandav Holm Sia, vi hører fra godeste Funky Matt og undergrunnen rett før klokken blir syv. Først ut El Papi, det går ned. Ole, ole.

kan dette bli et av årets norske seierslåter under VM. El Papi, ole, ole, ole, det går ned straks under grunn. Først da, så det Funky Matt

0: 3 gir deg mest musikk på morgen. Det betyr flere sanger å synge til I dusjen.
1: Endelig morgen.
0: Mandag til fredag fra 6:30.
1: På MT3.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: For den tid skal du få gode nyheter fra NRK-nyheter før vi hører lyden av Kaj og Swank Mami på MP3.
2: Og det skal handle om regjeringen sin pengebruk.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Nå er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG enige om revidert nasjonalbudsjett. Dette er da hva Norge skal bruke penger på fremover, og det er nå satt av litt over 5,5 milliarder kroner i budsjettet. Pengene skal blant annet gå til billigere kollektivtransport, flere ansatte i barnehager og en ny skipstunnel på Vestlandet. Hans Andreas Limi i FRP er kritisk til pengebruken i budsjettet.
4: De offentlige utgiftene, de er for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
2: Men Tuva Moflag i Arbeiderpartiet forsvarer budsjettet.
5: Oljepengebruken er uendret sammenlignet med vedtatt statsbudsjett for 2026.
2: Tre personer er nå døde etter et jordskjelv på Filippinene, det melder Reuters. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,8, noe som er et kraftig skjelv. Og i tillegg til at mange er skadet, har også flere bygninger rast sammen. Myndighetene på Filippinene har nå sendt ut tsunamivarsel og advarsel om kraftige etterskjelv og mer ødeleggelser. Også flere av landene rundt har sendt ut tsunamivarsel, blant annet Indonesia og Japan. Den danske fotballspilleren Christian Eriksen falt om på nytt under en treningskamp mot Ukraina søndag kveld. Mange husker kanskje at han fikk hjertestans under en kamp i EM i 2021, og i går fikk han trøbbel på nytt. Etter 65 minutter holdt han seg plutselig til brystet før han falt om på banen. Eriksen fikk helsehjelp på banen med en gang og kom til bevissthet etter noen få minutter, og det til stor jubel fra publikum. Han ble deretter sendt til sykehus, og det danske fotballforbundet sier han har det bra etter omstendighetene. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Her er da meg, og takk til NRK Nyheter, som ga oss en liten nyhetsoppdatering. Klokken er basert 7, vi to henger i 2 timer til. Vi og jeg har lovet noen låter, både Kaj, Shimbara, Bada, Bastu, får du i løpet av neste 7 min. Først et Swank, Mami og Baddies.

sauna. Ja, det var digg det med en liten sauna I dag. Litt sånn kulde I kroppen. Og litt varme etterpå. Perfekt. Nå til Ruben. Had a lot less than the others at school. Straks. Matoma på MP3.

i kveld med Sandra Ling og Karina Dahl. Straks Joel Corey og MNEK. Head and Heart heter deres låt. Først og da så er det Puls. Ordner seg på MP3.

Altså for en låt og for en collab av Joel Corey og MNEK. To britter sammen her på MP3. Vi skal snakke straks til et svensk-britisk samarbeid med Tiny Tempo og Sara Larsson. Tiny Tempo besøker jo Stavangerfestivalen i sommer, og Sara Larsson skal opp til Neon denne uka her. Er det vel om jeg ikke tar helt feil først da?

Låt av dere så det var Lucas Estrada, en som har vært å besøke Trondheim I helgen. Det var godeste Sara Larsson. Nå det med Tiny Tempa. Girls Like. Her I Endelig Morgen med meg, Abel.

Sverige og England sammen, og det er Girls Like du fikk på MP3 straks. Morgan Solere sin, jeg tror Peter Pan hadde rett. Aller først skal jeg få litt en rush fra godeste Troye Sivan, Pink Panthers.

0: En podcast fra NRK.
1: God morgen, det her Frida.
2: Og Rasmus i Kjapt oppdatert.
1: Nå har regjeringen og samarbeidspartiene blitt enige om hva de skal bruke penger på det neste året.
2: I tillegg har Israel angrepet flere mål i Iran, og flere land har sendt ut tsunami-varsel etter et kraftig jordskjelv på Filippinene.
1: Og du kan høre mer om det her og dagens nyheter i den nyeste episoden av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Heaven only knows my patience. Heaven only knows I try. Og denne. You know it's not the same as it was. As it was. Og MP3.
1: Både The Mental og ikke minst Harry Styles får du på MP3. Aller først ut en liten nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter på MP3.
2: Og det skal handle om Midtøsten.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Israel har nå stoppet en ny bølge med iranske missiler mot landet. Det skriver det israelske forsvaret på Telegram. Det har vært flere nye angrep mellom de to landene siden søndag. Iran angrep Israel med raketter i går, og dette var gjengjeldelse etter at Israel angrep Libanons hovedstad Beirut i forrige uke. Etter det her så har Israel angrepet flere militære mål forskjellige steder i Iran. Ifølge nettstedet Axios så skal USAs president Donald Trump ha ringt til Israels statsminister Benjamin Netanyahu søndag kveld og bedt Israel om å ikke svare på Irans angrep. Det forklarer utenriksreporter Anja Strønen.
3: Da skal man ha sagt at vi er svært nær en avtale. Jeg vil ikke at den skal eksplodere som følge av det som nå skjer. Men så i et intervju med Financial Times så sa Trump også søndag at det er han som bestemmer og at Israel må innrette seg etter hvilket som helst avtale som USA har inngått med Iran.
2: Og 90 kommuner sier nei til å utvide skjenketidene under fotball-VM. Det viser en undersøkelse som NRK har gjort. Under fotball-VM så spilles mange av kampene veldig sent på kvelden eller på natta. Og på grunn av det her så har Stortinget gjort det mulig for utesteder å servere alkohol gjennom hele døgnet, så lenge kampene vises på skjermene. Derfor har NRK tatt kontakt med de ulike kommunene i landet, og 137 av de som har svart sier at de vil ha utvidede skjenketider. Blant dem er Bergen, og vi har vært ute på gata for å høre med folk om hva de synes om det.
4: Hvis du spør meg personlig, så vil jeg helst være edru når jeg ser fotballkamp, for det er engasjement de luks. Og da har jeg ingen behov for å drekke til klokka 6 om morgenen. Altså.
5: Det er mange som synes at det blir gøy, men jeg tror det kan bli litt mye av det.
6: Jeg synes det er et flott tilbud egentlig. Det, i hvert fall når Norge er med i VM for første gang på mange år.
2: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er.
7: I appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
1: Hello, hello, hello. Og det da meg og vi to henger en time til. Takk til NRK Nyheter, som ga oss litt nyhetsoppdatering. Jeg har lovet deg noen låter. En av de er Rudimental og Khalid sin All I Know. Og den andre er Harry Styles, og vi begynner hos Rudimental.
0: NRK.

Freedom er låta til Oliver Hendens sammen med Armin van Buren her I Endelig Morgen nå til en klassiker sammen med Jaws 685

Anne-Marie, Kyle Ray og David Guetta, en mann som har vært med MP3 i all tid. Livet skikt det var, synger hele pappen med Madeleine akkurat nå. Straks er Anna Walker, Who I Am.

Jonathans Hakim med Makosir, hans låt som er så mye som danser videre I livet. Vi gjør det straks Tate McRae sin It's Okay, I'm Okay. Først ut, så det bra for meg, og den synger Panna.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen, det her Frida.
2: Og Rasmus i Kjapt oppdatert.
1: Nå har regjeringen og samarbeidspartiene blitt enige om hva de skal bruke penger på det neste året.
2: I tillegg har Israel angrepet flere mål i Iran, og flere land har sendt ut tsunamivarsel etter et kraftig jordskjelv på Filippinene.
1: Og du kan høre mer om det her og dagens nyheter i den nyeste episoden av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Golf her I endelig morgen med meg Abel begynner klokken å nærme seg ni det betyr at jeg ferdig for I dag fortvil ikke musikken fortsetter jo som alltid og så jeg tilbake I morgen for å henge med deg, vekke deg opp og være en del av din morgenrutiner før jeg går skal du få awesome meal sammen med Bruno Mars I just might I en remix fra DJ'en og produsenten fra New York City og med det så håper jeg du får en fin

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Asia.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Minst 15 personer nå døde etter et jordskjelv på Filippinene. Det melder AFP. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,8, noe som et kraftig skjelv. Og i tillegg til at minst 100 skadet, har også flere bygninger rast sammen. Myndighetene på Filippinene har sendt ut tsunamivarsel og advarsel om kraftige etterskjelv og mer ødeleggelser. Også flere lander rundt har sendt ut tsunamivarsel, blant annet Indonesia og Japan. Det britiske togselskapet Go-Ahead gir seg nå i Norge. Det melder Stavanger Aftenblad. Sjefen i selskapet sier til avisen at de ikke har noen planer i Norge etter 2027, og at de nå planlegger en stille exit fra landet. Han sier også at det vanskelig å operere i dagens norske marked. Togselskapet har hatt store utfordringer de siste årene, og fra i fjor til i år har over 1000 avganger blitt innstilt på grunn av feil på togene, som kjører på både Sørlandsbanen og Jærbanen. Og hvis du A-menneske og planlegger å få med deg kampene under fotball-VM for herrer, så bør du følge med nå. For ifølge en søvnforsker så kan det å stå opp tidlig for å se kampene være en løsning om du ikke en natterangler. Siden mesterskapet spilles i USA, Kanada og Mexico, så havner kampene veldig sent på kvelden eller midt på natta. Og dette fungerer jo kanskje bra for alle B-mennesker der ute, men for A-menneskene kan det bli vanskeligere. Men søvnforsker Caroline Lode Kols, hun tror det beste for alle å skru av alle varsler på natta, og heller se kampen i opptak på morgenen.
3: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste, med tanke på søvn. For at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
1: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK

0: musik.
1: På MP3.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter med pengebruken her til lands.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Høyre, FRP og Venstre kritiske til hvor mye penger regjeringen har satt av til det reviderte nasjonalbudsjettet. Etter 1,5 døgn på overtid så ble Arbeiderpartiet, SV, MDG, Rødt og Senterpartiet enige om budsjettet. Og denne enigheten gjør at statens pengebruk øker med 4,8 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til budsjett. Og opposisjonen redde for hvordan dette skal slå ut på den norske økonomien framover. Det sier Venstre-leder Guri Melby.
3: Høye rentekostnader nå en av de største utgiftene for nordmenn. Vi har et særnorsk rentenivå som mye høyere enn resten av Europa. Og det ingenting som betyr så mye for folks lommebok som nettopp det.
1: Men Tuva Moflag i Arbeiderpartiet sier at pengebruken på linje med det opprinnelige budsjettet.
4: For Arbeiderpartiet det viktigste at vi får et budsjett som vil gi trygghet for norsk økonomi og for norske arbeidsplasser. Vårt viktigste løfte en trygg og ansvarlig økonomisk styring.
1: NATO har skutt ned en drone over Latvia. Det bekrefter Latvia sin hær, melder Reuters. Det her skjer kort tid etter at landet sendte ut et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Og befolkningen i disse områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet nå over. Hvis du skal til USA og se VM, så må du ha papirene i orden. Hvis ikke kan det bli veldig dyrt. Det advarer forsikringsselskapet Gjensidige om. Det ventet at mellom 7000 og 10000 nordmenn tar turen til landet. Og Gjensidige sier at USA det desidert dyreste landet å bli syk i. I fjor mottok de melding om 50 sykehusinnleggelser. Og der var snittprisen på over 350 000 kroner. Tre av regningene endte på rundt 1,5 millioner kroner. Og Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt, hun sier at ambassaden ikke kan hjelpe deg om du har glemt reiseforsikringen. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen. NRK

0: Du fikk Nause-remixen av Olivia Lobato-låta Sirener her på MP3, hvor det litt problemer. det var veldig mye klikking der, altså.
1: Veldig mye klikking.
0: Men nå skal det gå fint. Der vet du. Det mandag, og det merkes ikke bare på oss, men også utstyret her i studio, ja. Ser det ut som.
1: Det litt slitent.
0: Det litt slitent. Altså, Clara, du sliten, eller?
1: Ja, jeg litt sliten. Jeg skal ikke skryte meg noe annet enn det.
0: Nei, men det jo god grunn til det. Vi har jo vært på festival i helga, og mer om det skal vi snakke om. Men hvis man tenker på mandag, da, hvordan ståa i dag?
1: Egentlig, altså, sett bort ifra at jeg sliten fra helga, så det en veldig bra mandag. Det skal jeg faktisk gjøre. Altså, det en veldig fredfull og fin morgen. Og så det veldig, det varmt ute, men det også vindstille.
0: Ja.
1: Og det synes jeg veldig deilig.
0: Det digg.
1: Ja, da kan jeg gå i t-skjorte uten at det et ordentlig problem, eller at jeg fryser noe som helst.
0: Så du har gått utvilt, du har sovet godt, du har hatt en grei morgen, og alt som det burde være.
1: Ja, og jeg har tatt meg en dusj i dag, så det var veldig...
0: Og hun har dusjet i dag! Clara har dusjet i dag. Det her
1: det kan jo ikke,
0: det kan jo ikke bli en bedre mandag, altså. Du som hører på akkurat nå, vi lurer på hvordan din mandag inn i appen NRK Radio. Fortell oss rett og slett hvordan din mandag Start! Ja. Send oss en liten melding, en hei holder. Hvor det du hører på fra? Og hva du skal gjøre i dag?
1: Jupp!
0: Takk for at du spør, Clara. Jeg har også hatt en fin mandag.
1: Som sagt, litt sliten, så dere sosiale antennene mine, de ikke helt på jobb. Men, Ager, how you doing today?
0: Nei, du, jeg sendte jo deg snap i går klokka cirka 2 på natta, hvor jeg sendte å dele en 90-seng med kjæresten sin. Det not for the week.
1: Det sykt, fordi først når jeg åpnet den der, så tenkte jeg en 20-seng som det jeg har, og tenkte sånn, ja, jeg skjønner at det et problem.
0: Nei.
1: 90-seng.
0: 90. Clara.
1: Enkeltseng.
0: Clara,
1: det jo helt sykt.
0: Ja, 90.
1: Ja.
0: Det helt sinnssykt, og vi sover jo ikke sammen. Vi sover jo at den ene personen sover mot nord, og den andre sover mot sør, da, hvis det er mening.
1: Ja, dere har føtteren til hverandre i ansiktet.
0: Helt riktig, Clara. Helt riktig.
1: For å si det på en litt enkel måte. Stikke motsatt deg.
0: Det kanskje litt enklere å forklare det sånn, men ja, vi har i hvert fall føttene til hverandre i ansiktene våre.
1: Ja.
0: Og det rett og slett fordi det går ikke an å sove to i bredde på en 90-seng.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Det gjør virkelig ikke det. Og for de som lurer på, Ager, hvorfor har du en 90-seng når du har en kjæreste? Så kan jeg jo egentlig rett og slett si jeg hadde ikke en kjæreste når jeg flyttet inn der.
1: Ja.
0: Og jeg hadde ikke tenkt at jeg kommer til å få meg en kjæreste som bor i Oslo og kommer til å komme på besøk og kommer til å sove lange stunder hjemme hos meg her i Trondheim.
1: Nei.
0: Så det rett og slett forklaringen på hvorfor jeg har en 90-seng i det hele tatt.
1: Men jeg synes det litt cred å fortsatt få det ut og funke i den senga der, altså.
0: Ja, men vet du hva? Det synes jeg også.
1: Ja.
0: Så annet enn at jeg har sovet... sovet med føttene til kjæresten min og blitt sparket i hele natt, så er jeg relativt utvilt.
1: Imponerende.
0: Ja da, og det skal vi skal jo snakke. Vi har jo vært på festival, Clara, på Neon og din andre festival i livet.
1: Ja.
0: Det skal vi snakke litt mer om, og hvordan var vi synes om det. Men før det så skal det bli musikk her på kanalen, og vi tar turen til St. John. Roses heter låta. Husk at du kan være med å bestemme musikken også. Send oss en liten melding. Det jo mandag, tross alt.
1: Woohoo!

0: Du fick Blackie här på MP3. Låta heter Vennelös. Lite trist låt att få på en mandag, eller?
1: Ja.
0: Lite dyster, lite disser oss. Klara, vi har jo vært på festival i helga, Neonfestivalen. En av de første festivalene eller som starter av sommeren, festivalsommeren i Norge.
1: Ja.
0: Og jeg var jo der på fredagen, så blant annet The Black Eyed Peas.
1: Sykt!
0: Som var veldig kult å se som en gutt som har vokst opp i tidlig 2000-tallet, og fått mye av den musikken pumpa inn via radioen og via iPod og MP3-spilleren.
1: Ja.
0: Så var det veldig kult å liksom se I got a feeling på en stor scene med nesten alle Black Eyed Peas medlemmene. Hun ene slutta jo for et par år siden. Men de hadde en kul replacement, og det var fine vokaler, og det var rett og slett show.
1: Det er så sånn FOMO fra Black Eyed Peas. Det var jo høydepunktet med den festivalen.
0: Med fredagen, ja.
1: På fredagen.
0: Ja, men den FOMO-en lærte du av da, og du... Ja. Og hva gjorde du da, Clara?
1: For å si det sånn, når jeg kom hjem fra jobb på fredag, så tror jeg det tok en time før jeg satt på rommet mitt og gråt, fordi jeg synes så synd på meg selv for at jeg ikke var på Neonfestivalen. Så jeg dro på Ticketmaster, og så hastekjøpte lørdagspass.
0: Ja, men vet du hva, du er faktisk en av de flinkere personene som når de da sitter og syns synd på seg selv, i stedet for bare syte, så gjør de faktisk en forandring. Ja,
1: gjør noe med det.
0: Fordi... De gjør noe med det, og det er en sånn enkel fix. Det er sånn, ok, du var lei deg for at du ikke var på festival, hva gjør du? Du kjøper festivalbilletten til dagen etterpå.
1: Jeg kjøpte billett, og så gikk det helt fint etterpå. Da var jeg glad.
0: Ikke sant?
1: Så lett var det å fikse opp i.
0: Så vi har altså vært på festival, Clara, på lørdagen, når vi begge var der samtidig. Vi så jo ikke hverandre.
1: Nei.
0: Rart nok. Men, det fin festival var det uansett. Hvem var det du, høydepunktet fra lørdag?
1: Høydepunktet fra lørdag, altså, Sara Larsson var jo selvfølgelig dritbra. Altså, det... Without a doubt.
0: Og kan jeg bare si at det var så gøy å se. Man skjønte at Sara Larsson skulle opptre, fordi alle, altså gutter, jenter og alt imellom, alle var liksom kledd opp i Sara Larsson-estetikken. Ja, ja. Vi snakker neonfarger, blomster, sommerfugler, alt som du kan tenke deg. Altså, det var, man skjønte at i dag er dagen Sara Larsson skal opptre på neon. Sånn,
1: ja.
0: Alle var så fine, med fin sminke og glitter og rosa og blå og... Det var så fint å se.
1: Jeg vil også gi litt creds faktisk, fordi jeg hørte, det var veldig mange gutter, ikke sant, som står inne i crowden der også. Jeg hadde en rett bak meg, hadde kun alt. Og kun alle Sara Larsson-sangene utenatt, og da ble jeg litt rørt.
0: Ja, men vet du hva, det er fort gjort at når det er sånn Sara Larsson-type artister, det er bare jenter som kommer opp. Vet du hva, det sto noen gutter med meg også, og de leverte.
1: Ja.
0: Vet du hva, det skulle bare mangle.
1: Ja.
0: Skulle bare mangle.
1: For jeg tok masse bilder, men det ble photobomb. Det var en fyr som stod foran meg med hendene opp i været konstant.
0: Ja, vet du hva, det kan man ikke akkurat klage på konsert.
1: Nei. Vet du hva?
0: Nei, men vet du, Sara Larsson var bra, men det var jo også noen norske artister. Saji spilte blant annet. May.
1: Ja, men spilte hun på lørdag?
0: Hun spilte på lørdag.
1: Det fikk ikke jeg med meg.
0: Nei.
1: Jeg kødde ikke, det hadde ikke jeg peiling om.
0: Så det har rett og slett vært en bra festivalstart for oss.
1: Ja, veldig.
0: Ja, og mer om det skal vi snakke om forklare, og du prøvde ut noen nye greier.
1: Ja.
0: Noe jeg aldri i mitt liv hadde tenkt på.
1: Men det er en lifehack.
0: Og den vil jeg at du skal dele med MP3-folket.
1: Selvfølgelig.
0: Det får du rett etter vi har hørt Shawn Mendes sin There's No Hope.

0: synger Shawn Mendes.
1: Ager, jeg har lært meg en ny genial lifehack til, som egentlig passer til hvor enn du om det på festival, konsert, whatever, this helps you.
0: Ok, hvor enn man det kan jeg være dommeren av, Clara, men ok.
1: Fordi jeg var på Neonfestivalen, og så ble jeg veldig sliten. Man blir veldig sliten av å være på en festival. Så da la jeg meg ned på bakken, lukket øynene litt bare, for å samle meg selv litt, for jeg var veldig sliten.
0: En liten mental health break.
1: Ja, en liten mental health break. Ja. Mens James Arthur spilte, for det var ikke så nøy for meg å få med meg.
0: Nei.
1: Så gikk fint. Og mens jeg da holdt øynene lukket, så hører jeg bare vannene mine, Clara, Clara, Clara! Og så åpner jeg øynene, der står det en fyr over meg som har lyst til å helle øl ned i munnen min. Jeg tenker, mitt survival instinct, så jeg sa ja, jeg gapet opp.
0: Du har survival instinctet til et brød, altså, Clara. Yes.
1: Og åpnet opp munnen, og så fikk jeg øl, og da åpnet det her en ny verden for meg. Det åpnet en ny verden. Så i stedet for å prøve å ligge og slappe av, så lå jeg bare på bakken med munnen. Og vet du hva? Jeg tror jeg fikk øl fra sånn fire folk til jeg, altså.
0: Så du fikk nesten, altså, du fikk nesten en hel gratis øl, hvis du tenker på
1: det
0: sånn?
1: Ja, hvis man legger, ja, det skal sies at jeg også fikk ekstremt mye i ansiktet og i håret.
0: Ja, ikke sant? For det er liksom the downside av dette, da. Du får veldig mye øl, men ikke alt ølet går i kjeften.
1: Nei, det er det. Men det gikk jo veldig fint, altså. Men jeg har tatt på meg så mye settingsspray den morgenen at sminken så jo helt grei ut.
0: For de dumme gutter som ikke vet hva settingsspray er, det er sånn spray man setter på etter man sminket seg, så det blir.
1: Ok, diva.
0: Nei, men jeg spør deg.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er det, ok, ja. Greit. Jeg visste ikke helt hva det var selv, før jeg forklarte det nå.
1: Man skal få en flawless finish og long lasting, og det funket. Som bare det. Ølproof
0: med sminke. Men da har du som hører på akkurat nå fått deg en ganske gunstig lifehack. Ja. Neste gang du er på festival, er litt sliten og vil ha øl samtidig, vil ikke stå i køen, bare legg deg ned, gap opp, og så er sannsynligheten for at noen kommer og heller øl i kjeften din ganske høy.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det er bra,
1: men det er
0: høy.
1: Det
0: er høy. Har du noen andre festivalhacks, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende en liten melding på dem.

0: ute. Altså. Ja. Oi! Et veldig godt poeng.
1: Hun skriver også, ønsker dere en kjempefin dag videre med vennlig hilsen. Sandra og Line. Sandra, vi ønsker deg altså en riktig god mandag og en riktig god start på uka. Hvis du er som Sandra, sitter i lastebil eller kanskje kjører fra et eller annet sted til annet, kanskje du er på vei hjem etter å ha endelig blitt ferdig studert. Det er jo mange studenter som skal gjøre denne helga, antar jeg. Så er det bare å sende oss en liten melding inn i appen NRK Radio og ønske seg en liten låt, litt sånn som Lilly har gjort. Hva er det hun har skrevet, Clara?
0: Ja, fordi hun har skrevet: hei, favorittene mine. Min dag, mandag har vært helt fin den. Litt tungt å stå opp, men det er mye bedre når dere er her. Åh, Lilly! Slutt da! Kunne vi ha skrudd opp stemningen litt med noe Michael Jackson? Låta You Rock My World er min personlige favoritt. Gleder meg så mye til den Michael Jackson-filmen kommer ut. Har dere sett den? Den må jeg få sett. Uansett, stå på og ha en fantastisk dag.
1: Jeg elsker at Lilly snakker til oss som hun er i rommet.
0: Ja, ja.
1: Fordi det er sånn, har dere sett den? Uansett, ja. Jeg må ha sett den. Jeg elsker det, Lilly. Tusen hjertelig takk for at du, alle sender inn oss litt meldinger. Inn i appen NRK Radio, du kan gjøre akkurat det samme. Det er helt gratis å lage seg en bruker. Og rett og slett sende oss en liten melding. Ønske deg inn en låt, fortell oss hva du gjør i dag. For det er jo mandag, og vet du hva, mandager, de er kanskje litt tunge, kanskje litt seie.
0: Mm-hmm.
1: Men vet du hva, det er alltid bedre når vi er sammen om det.
0: Du får sagt, Dager. Wow.
1: Orsme, altså. Vi kan ta turen til låta di, Lilly. Ønskelåta You Rock My World av Michael Jackson. Lenge siden jeg har hørt den her, altså.
0: Ja. Jeg begynner allerede å danse litt, da. Det var bra.
1: Skru opp lyden, så danser vi litt sammen her i MP3.
0: Det

synger Michael Jackson låta og ønsker seg inn av Lily her på en mandag. Skal vi levere på flere ønskelåter, så det bare å tikke deg inn I appen NRK Radio, finne frem MP3 og klikke på send melding, så skal vi levere på litt flere ønskelåter.

0: Singer Terry One Darth og Jokey og Mokshu her på MP3.
1: Akkurat nå I appen NRK Radio.
0: Ja da, og der har vi fått en liten melding fra noen andre som også var på Neonfestivalen og fikk med seg Sara Larsson live. Og Clara, hvis du skal, før vi drar til meldingen, hvis vi skal beskrive opplevelsen selv.
2: Ja.
0: Hva synes du om opptreden til Sara Larsson?
2: Jeg synes det var helt sykt å se hun live. Det skal jeg, det må jeg bare si.
0: Ja.
2: Det kan på en måte ikke forklare, fordi Sara Larsson ser uvirkelig ut.
0: Ja,
2: hun ser helt, hun sånn helt overnaturlig pen, liksom. Det helt vilt.
0: Ja.
2: Så jeg synes det var helt amazing. Altså, hun synger så bra, man hører de crispe vokalene liksom fra mikrofonen og alt, og hun danser som en stjerne, og danseren hennes også dritkul.
0: Ja,
2: så,
0: og det er høy energi, og det virkelig en følelse av å være en girl's girl.
2: Ja.
0: Og fordi det sånn, hun gir liksom oppmerksomhet til danserne, alle danserne får liksom en introduksjon, med liksom crowden driver og klapper, og så kommer liksom en introduksjon av bandet, og alle I bandet jo jenter, det også dritfett.
2: Ja, ja.
0: Men hvis man ser borti fra det, og ser på sånn selve scenen, jeg synes oppriktig, scenen var kanskje en av de kulere scenene jeg har sett.
2: Mm.
0: For ikke bare har hun en sånn der papp-cutout av en bil, som hun sitter og fremfører en eller to låter i.
2: Ja, det var så gøy.
0: Men så det også en litt sånn storyline som skjer liksom på skjermen, for det sånn, når hun går fra å synge liksom stateside til Eurosummer da, så det liksom mellom det, så det liksom så har hun en sånn animasjon, at man setter seg inn I et fly, og så en flykabin, og så kommer det liksom en sånn announcement om at sånn, nå skal vi dra fra stateside til Europa, og så kommer det liksom I Europa, og så begynner liksom Eurosummer å spille. Det, sorry hvis det spoilers, by the way, hvis vi skal se henne litt senere I sommer.
2: Det var så gjennomført.
0: Det var så gjennomført, og det akkurat det meldingen sier også, at å se Sara Larsson live var så fantastisk, og det var så gjennomført og så mye energi, at vedkommende må bare oppleve det på nytt. Anonym, du har ønsket deg inn Symphony, en veldig kul Sara Larsson-låt, og en låt hun spiller live. Det ikke en spoiler å si, det en av hennes største låter.
2: Ja, det den der og det Lush Life liksom, som på toppen. Så det,
0: så det bare å kose seg hvis du skal se Sara Larsson litt senere I sommer, et eller annet sted I Norge eller et annet sted I utlandet. Altså, det en så bra show.
2: Glada! Virkelig. Jeg skulle ønske at jeg fortsatt hadde I vente.
0: Ja, jeg har nesten lyst til å se henne igjen.
2: Ja, enig. Det var så bra.
0: Det noe så bra med det.
2: Hun ikke en sanger, hun en performer.
0: Hun en... Wow.
2: Mm-hmm.
0: Vi lar det vare på det, altså.
2: Ja.

0: Clean Bandit og Sara Larsson. Symphony ønsker seg inn av Anonym. En fantastisk låt, altså.
1: Får bare lyst til å danse.

0: dagens kjendisnadder, den litt sånn, den delt opp I litt flere ting her, fordi jeg så en ny avisartikkel om at Rock Boys, de har blitt politianmeldt. Igjen?
1: Spørsmålstegn.
0: Jeg prøver om de egentlig har blitt det før, men de I litt hardt vær. Fordi hva rota bakerst her, Ager? Hva var det?
1: Dette alt startet jo I 2023, når det var liksom Fosen-aktivisme og demonstrasjoner.
0: Ja.
1: Blant annet da, det var en del samer som hadde campet utenfor Stortinget da, som en form for en demonstrasjon. Og da var Rock Boys enten ute på byen, eller bare var ute og fant på tull. Og da hadde de drevet å tulla med disse lavvåene da, som sto utenfor Stortinget.
0: Ja.
1: Og drevet å liksom tatt ut plugger og prøvde å bryte seg inn og velte litt på ting da. Det var sånn det hele startet, og så delte de dette på Instagramen sin da.
0: Ja, fordi jeg fikk jo også opp en avisartikkel der de hadde jo selvfølgelig beklaget seg for det her, og han fyren som eide den lavvåen også, han sa på en måte at ja, det de tilgitt på en måte, og så har jo da Rock Boys som på en måte en unnskyldning, så har de satt opp en konsert I enten Spektrum eller Unity Arena.
1: Spektrum.
0: Ja, der samene får rabatt for konsertbillett.
1: Ja, som så sånn... Som en fin tanke I bunn og grunn, men så gjorde de litt noe som var litt sånn halvveis rart når de annonserte dette. Hva var det de gjorde, Clara?
0: Fordi de la ut en video på Instagram, og I den videoen, den videoen her tror jeg også ble spilt på en konsert I Sverige nå nylig, der det da Rock Boys I et sånn animasjonsvideospill som slåss mot samene, og det her har blitt tolket som hatefulle ytringer mot en viss folkegruppe som en straffbar handling, så det, her har de blitt politianmeldt for noe også.
1: Men det ikke litt rart å liksom lage en sånn, hei, unnskyld, dere får rabatt på konserten vår?
0: Ja.
1: Her en video. Animasjonen av vi som slåss.
0: Ja, jeg skjønner ikke helt akkurat det punktet der av det. Jeg synes det litt rart.
1: Ja.
0: For det blir sånn, ja, men når dere først har rettet dere ut, og dere skal gjøre opp for det, vær litt grei.
1: Ja.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Og ja, da One Republic sin I Ain't Worried får du her på MP3 om noen få strakser. Vi skal også få besøk, Clara.
2: Det skal vi.
1: Av en artist kjent som...
2: Etos.
1: Ja, jeg tenkte vi skulle gjøre det på tre sammen, men det er greit.
2: Etos kommer i hvert fall på besøk til oss.
1: Ganske så straks. Ja. Men før det så tar vi en titt på klokka og ser at vi er litt på overtid når det kommer til en ting, nemlig nyhetene. For akkurat nå, 2,5 minutt over 12, skal vi få en liten påfyll av det fra NRK Nyheter.
3: Og vi startet i Oslo.
0: Mathias Mikkelsen.
3: 81% av ungdommer i Oslo trener minst en gang i uka, og det det høyeste nivået siden 2015. Samtidig har bruken av narkotiske stoffer gått ned siden 2023. Det viser den ferske rapporten Ung i Oslo, som gjort på ungdomsskoler og videregående i hovedstaden. Forskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met står bak undersøkelsen, som stort sett viser at ungdommene fornøyde. Det forteller reporter Emma Nosteien.
4: Årets undersøkelse viser en positiv utvikling på flere områder, spesielt når det gjelder livskvalitet og psykisk helse, for at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfreds med livet sitt, og så det flere som tror at de kommer til å få et godt og lykkelig liv som voksen.
3: Og så det altså nedgangen i bruken av narkotika, men samtidig så det flere som snuser eller bruker e-sigaretter. I Oslo tingrett skal retten ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekten for å være sammen med mora si. Kronprinsesse Mette Marit har nå havnet på venteliste for lungetransplantasjon fordi sykdommen hennes har forverret seg. Programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal, forklarer at retten må ta stilling til om det fare for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han blir løslatt.
5: Da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
3: Fra i morgen kan det bli streik i flytrafikken. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige i lønnsoppgjøret og møtes i dag hos Riksmekleren. Hvis de ikke blir enige, går litt over 300 ansatte ved Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Hovedsakelig gjelder dette bakkemannskap som jobber med bagasje og innsjekk. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: Jeg håper ikke det blir streik, altså jeg vet om en del studenter som skal hjemover, og det kan bli krise. Vi tar en titt på været, starter opp i Hammerfest, Finnmark, hvor det blir 23 grader. Det blir klarvær i ettermiddag og overskyet i kveld. Finnsnes i Troms, de får 15 grader på det høyeste. Det blir overskyet i ettermiddag og klarvær i kveld. Vi kan ta turen til Trondheim, hvor vi befinner oss akkurat nå. Her blir det delvis skyet resten av dagen, og klarer det blir 25 grader.
2: Jeg vet, så deilig!
1: Så digg. Kristiansund, de litt mindre heldige. Der blir det 18 grader, delvis skyet resten av dagen. Men noen som virkelig har det dårlig i dag, det Stavanger, Rogaland. Der blir det 16 grader, og det blir mye regn resten av dagen og i natt. Kristiansand, ikke så heldig der heller. Der blir det 17 grader, blir overskyet i ettermiddag, og mye regn i kveld og i natt. Hvor skal vi avslutte, Clara? La oss ta Fettsund, der blir det 19 grader, og det blir overskyet resten av dagen. Hvis du vil ha mer vær, så kan du gå inn på yr.no, eller appen Yr, for å få med deg det.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio.
1: Og Clara, 6 minutter over 12 har klokka blitt, og ganske straks så skal vi få besøk av artisten Etos.
2: Det blir gøy.
1: Vi skal snakke om alt imellom, ingenting og alt. Men før det så det til One Republic, I Ain't Worried.

0: Det var Puls sin Ornesjær her på MP3.
1: Og da kan vi meddele at vi har fått en gjest med oss her, og det altså da Ethos, a.k.a. Magnus Pedersen. Velkommen!
0: Magnus, er du her? Hallo?
1: Magnus?
0: Magnus?
1: Hello? Hello, hello, hello.
0: Magnus, er du her?
1: Magnus?
0: Magnus, er du her? Jeg tror Magnus har sporløst forsvunnet.
1: Magnus har sporløst forsvunnet.
0: Vent litt, hører du? Magnus, er du her? Vi hører ikke deg for en lang rund, Magnus. Dette var jo litt antiklimaktisk.
1: Ja, det her var kjempeantiklimaks, denne introen. Vi har fått besøk. Det står litt på vent nå, men...
0: Men vet du hva, da Klara, kan vi i hvert fall meddele at vi skal ganske straks få besøk av Magnus med en gang vi har funnet ut av disse tekniske problemene.
1: Ja, da skal vi få besøk av Magnus, og jeg gleder meg veldig, fordi vi har en veldig god samtale planlagt her. Jeg har veldig mye som jeg sitter og lurer på, fordi til dere som kanskje ikke kjenner han igjen, bare utifra navnet som jeg sier nå, så er jo da Ethos og Magnus, han er da kjent fra både Love Island og The Voice og TikTok og alt.
0: Det er litt av en kontrast, Love Island og The Voice.
1: Ja, det er...
0: Give me both.
1: Ja, det er det.
0: Og give me both right now.
1: Ja, og jeg har lyst til å snakke om begge dele, fordi jeg elsker begge programmene. Og tenk at Magnus har vært med på begge to, det er jo bare helt perfekt.
0: Ja, det er som din perfekte, det er som din dream interview der.
1: Ja, det er jo det.
0: Vi skal gjøre det etter vi har funnet av disse tekniske problemene. Først så tar vi turen til Balenciaga og David Mokel. Det her er Dans på bordet.

0: Så Filad og Lise rappe, du fikk Fluent her på
1: Ager er her fortsatt sammen med Ethos, Magnus Pedersen fra Love Island og The Voice og TikTok og alt.
0: Klara har rappet den introen der i hjernen sin nå.
1: Ja, ja, nå sitter den.
2: Veldig gøy.
0: Men Magnus, en av de største tingene som foregår i Musikk-Norge akkurat nå må jo være disse, de store bølgene her vi ser med VM-låter. Norge har kvalifisert seg, og hver eneste artist man kjenner har slengt seg på å lage en VM-låt.
2: Gratulerer Norge, by the way.
0: Ja, gratulerer. Shout out Norge. Spørsmålet nå er jo egentlig at kunne du sett for deg å lage deg en VM-låt?
2: Jeg har vært inne på tanken, og jeg synes at det er ganske kult at så mange kjører på, og mye av det er ganske fett. Så jeg har vært inne på tanken, jeg skal i studio etterpå, kanskje vi lager
0: det også. Oi, oi, oi, kanskje det blir en VM-låt. Hvordan hadde en Ethos VM-låt hørt ut da?
2: Det som er rart, noen har lagd, eller synes den Alt for Norge-låta. Jeg synes den er helt fantastisk, den gir meg goosebumps når jeg hører den. Så det hadde liksom vært kanskje en, enten så måtte jeg gjort noe helt eget, eller så hadde det vært en spin-off av den. Enten noe helt eget, eller en spin-off av Alt for Norge.
0: Det høres jo egentlig ganske... Jeg føler du kunne lagt noen gode vers på den Alt for Norge-biten, altså.
2: Kanskje det.
1: Ja, vet du hva? Det der hadde jeg likt og hørt. Jeg synes Alt for Norge, den slår ikke feil, altså. Og det er ikke noen som har gjort en sample av den enda, er det det?
2: Nei, eller jeg har hørt noe... Jeg synes jeg hørte at de hadde spilt den inn på nytt, originalartistene, med et mannskor og liksom fått den stadiofølelsen. Som hørtes veldig kult ut. Men jeg vet ikke om det var de som har skapt originalen allerede. Det vet jeg ikke.
0: Vi har fått en spørsmål inn i inboxen her som lyder som følger. Hvordan kom du frem til navnet Ethos? Spørsmålstegn er jo veldig norsk. Er jo veldig norsk team i 9. klasse.
2: Det er akkurat det. Altså, du vet, morsomt. Jeg jobbet jo på NRK som vaktmester før.
1: Oi, ok.
2: Og mens jeg var vaktmester så hadde jeg en sommervikar. Og han skulle opp til norsk eksamen. Og så, jeg het egentlig Rastløs før da. Og så sa han sånn, så sa jeg tenker å bytte artisten. Så var han sånn, hva med Ethos? Og så var jeg sånn, ja. Men så er det ganske kult da, fordi jeg føler jo liksom at Ethos betyr jo troverdighet. Ikke sant? Og litt som jeg snakket om i stad, så har jo jeg har testet mye forskjellig, som dere også har sagt, at jeg har vært overalt. Men det er først når jeg landet i meg selv, og jeg bare var meg selv, at navnet mitt også begynte å bli mye mer ekte og til meg. Så jeg føler at jeg har grodd inn i navnet mitt mer enn at det var en dypere mening bak det når jeg fant det.
1: Men det var genialt, for jeg skal innrømme det faktum at jeg tenkte ikke over betydningen av artistnavnet ditt før akkurat nå. Jeg bare tenkte, ja men fett artistnavn, et og sånn liten spin-off med det tretallet, sånn jeg respekterte liksom.
2: Ja, takk. Jeg synes det er ganske kult.
1: Ja, absolutt. Men du har jo snakket en god del også om det her med at det er veldig viktig at man er seg selv, og at man byr på seg selv, det er det man kommer lengst med. Ikke sant? Og, ikke sant, jeg har jo fulgt med på Love Island. Jeg har jo det. Og her, du bevisste jo virkelig det, fordi du fremstod jo som tidenes søte, gode loverboy inn på Love Island, og bare gjorde akkurat det du følte før og gikk din egen retning.
2: Ja.
1: Og det her er jo en ganske stor sånn motsetning til hvordan datingkulturen i Norge er i dag, så jeg lurer på liksom, hva er dine tanker rundt dagens datingkultur, og hvordan unge forholder seg til det?
2: Skal jeg være helt ærlig, jeg har ikke datet. Sist jeg datet var faktisk på Love Island.
0: Nei, mener du det?
2: Ja. Jeg har levd som en munk helt siden Love Island, altså.
0: Det gjør noe med deg å være på dating reality på TV, altså. Jeg kan se for meg det.
2: Traumatisert, nei da. Nei, det var veldig gøy, først og fremst. Og så har jeg jo ikke... Jeg hadde jo ikke sett på Love Island før jeg dro dit, så jeg dro dit kun med intensjonen om å nummer 1, dra på ferie. Nummer 2, kanskje finne kjærligheten.
0: Det er så gangster, jo. Det er som å melde seg på eksamen i et fag man aldri har hatt.
2: Så jeg dro dit. Jeg varte jo ikke så lenge da, men jeg hadde det gøy.
0: Det kan man si om mye her i livet.
1: Ja.
0: Det er det handler om.
2: Absolutt, absolutt.
1: Oh, men det var jo veldig bra. Og altså, det kan jo sies at du gjorde i hvert fall et veldig godt inntrykk på folket da.
2: Takk.
1: Når du er der den korte tida og bare er liksom, du var så søt og forelsket, bare ga ditt alt og så nådde ikke det helt veien, men det gikk fint.
2: Ja,
1: og
2: ja.
1: Du, du har i hvert fall fått en veldig voksende musikkarriere ut av det her.
2: Mm. Ja.
1: Det kan man jo i hvert fall betrygge deg med, altså, for du har jo virkelig blow up siden av det.
2: Nei, det går opp og ned, men mest opp, og det er jeg veldig glad for.
1: Ja, i hvert fall nå etter The Voice også, som folk virkelig har fått høre din gode stemme.
2: Absolutt.
0: Vi skal snakke mer om musikkarriere, og kanskje noen drømme-collabs før det. Tar vi turen til Bausa her på kanalen. Magnetic heter låta. For Summer Vibes. Summer Vibes.

0: det er gode muligheter for deg på Farmen også.
1: Ja, nei, jeg hadde gjerne blitt på Farmen også. Det hadde vært en deilig ferie det også.
2: TV 2 hvis du har akkurat nå. Ja, men så nice musikkmessig da. Hvis man spør om drømmekollab, hvor er det hjernen din går da?
3: Det første jeg tenker på er Dødt i år.
2: Ja, R.I.P.
3: R.I.P. virkelig en av mine største inspirasjoner innenfor norsk musikk. Han, og så er det jo, hvis man skal tenke legendarisk, så er det jo Post Malone hadde vært veldig gøy. Zach Bryan hadde vært veldig, veldig gøy.
2: Oi, litt i sånn country-viben.
3: Ja, jeg liker veldig godt låtskrivinga til Zach Bryan. Han er veldig flink til å formidle, synes jeg. Og det er liksom der det er da. Jeg synes Dødt i også helt syke toplines, helt, altså, landskapet han skaper i musikken, det er helt fantastisk. Så ja, nei, det er mange.
2: Så det er Dødt i, det er Post Malone, det er Zach Bryan som er liksom dine topp tre da.
3: Akkurat nå, ja.
2: Åh, det er fint å vite. Og veien videre, er det noen flere konserter planlagt? Du hadde jo nettopp, eller ganske nylig, konsert på Sentralen sammen med Kaz, din artistkollega.
3: Yes.
2: Er det noe man kan se frem til denne sommeren her? Hvor er det veien går videre?
3: Åh, vi spiller jo på en del festivaler i sommer. Og så har jeg tenkt å kanskje sette opp en høsttour.
2: Oi!
3: Det hadde vært kjempegøy, fordi Sentralen-konserten, det var sinnssykt kult faktisk.
2: Det så ut som en ordentlig god stemningsrapport der altså.
3: Ja, det var veldig gøy.
2: Jeg har sett videoer, jeg må si jeg var relativt sjalu for at jeg ikke rakk den.
3: Neste gang.
2: Next time. Tusen takk for at du kom innom et av oss bedre kjent, eller også kjent som Magnus Pedersen.
0: Ja.
2: Gleder meg til å se alt du finner på videre.
3: Alright.
2: Og så håper jeg at det kommer en VM-låt ut av den studiosession du skal på etterpå, altså.
3: Det kan fort hende. Akkurat nå så fokuserer jeg på Engel, låta Engel, folkens. Hører du den? Det er publisert.
2: Det er en fin mandag videre.

tunge våg med låta Knockout her på MP3 altså. Og jeg sa det jo litt I sted, men straks så det tid for throwback her på radioen. Og da ønsker jeg meg at du som hører på går inn I appen NRK Radio og sender meg en liten melding med en throwback-låt som du har lyst til å høre på. Og da mitt ønske for I dag, hvilken throwback-låt skal vi ha? Vel, jeg tenker kanskje litt sånn 2000-tals, litt sånn party. Det hadde vært veldig gøy, spør du meg. Så hvis du har en god en på lager, vær så snill og send den inn til meg. Det så lett som å gå inn I appen NRK Radio, altså. Og mens du der, så kan du gjerne sende på en liten melding av hva det du gjør akkurat nå. Det alltid veldig gøy å høre på hva, når vi her og har sending, hva det du som hører på og holder på med? Så inn I appen NRK Radio og send på en liten melding, så kanskje får du din throwback-låt her på radioen. Men før det så tenker jeg at vi kan ta turen til Ollie Chris Malarkey og Len Blake med låta Dive In. Den får

0: låt litt senere I sendingen når vi skal til dine tre på MP3 om noe cirka 30 minutter, 40 minutter, noe sånt der. Så skal vi prøve å få inn enda litt flere låtønsker. Om du ikke har et godt låtønske, send oss en melding av hvordan du har det. Hva det du gjør? Hva har du lyst å gjøre? Everything.
1: Og vi har jo fått noen gode låtønsker I dag. Det eneste problemet at det en del tekniske problemer I dag her på kontoret, altså.
0: Ja.
1: For det ser ut som til at jeg har bestilt inn en låt, og den står at den har kommet, men så den ikke her, Clara.
0: Gud av meg, nå skulle jeg ønske jeg bare kunne si baby, baby, boo, og så var den der, skjønner du?
1: Ja, noen skulle ønske at det var sånn livet funket. Men, vet du hva? Det ikke alltid det like lett å få inn ønskelåtene like på rappen. Da det litt fint at man har litt patience.
0: Ja, det fantastisk. Det her trenger man å få øvd på I livet. Litt tålmodighet, det har alle gått av.
1: Ja, rett og slett vente litt. Og nå fikk jeg opp en notifikasjon om at låta har kommet inn. Ser jeg låta her? Nei, det gjør jeg ikke.
0: Den bare teaser litt, vet du.
1: Den gjør det.
0: Den
1: bare teaser litt. Men jeg må si at det en veldig kul låt, og jeg har veldig lyst til å få den på. Det ja. En throwback fra 2009. Vet du hva? Jeg får den ikke på akkurat nå. Vi tar en låt I mellomtiden, så drar vi til throwbacken. Høres ikke det greit ut da?
0: Det skikkelig bra ut. Jeg gleder meg så mye!
1: Hate teknisk.

0: På grunn av litt problemer så fikk vi ikke hentet inn den originale throwback-låten vi ville ha, men vi kjører på med en annen throwback-låt sendt inn av Anonym. En låt som tar oss tilbake til 2001, og til Sverige vi skal til artisten Peaches. Og du har kanskje hørt låten her, de fleste har jo hørt låten her. Ja. Irriterende, men veldig gøy. Vi skal
1: ha et elskforhold, altså.
0: Ha et elskforhold, vi skal til Rosa Helikopter.
2: I en rosa

0: throwback fra 2001. Vi dro tilbake til Sverige og låta artisten Peaches med låta Rosa Helikopter. Altså, for en låt og for en tid å reise tilbake til.
1: Ja, jeg er så glad vi valgte den. Den slo han. Om den gjorde.
2: NRK MP3.
3: I hele verden. Og alltid der du
2: i appen NRK Radio.
3: Ager Sony.
0: Som var midt I en yes, sammen her med Klara.
1: Hello!
0: En god time igjen, 1:03 har klokka blitt. Og det mandag, og det merkes altså, det gjør det. Men det hjelper med litt musikk, vi får week.

0: Dine tre
1: på MP3. Jeg elsker dine tre på MP3. Og det som så gøy med dine tre på MP3, det at det du som hører på som har fullstendig ansvar av hva vi spiller her. Og når jeg sier at jeg elsker det, her, jeg setter litt standard også. Dere må komme i gode låtvalg for at jeg skal bli fornøyd nå. Og vet du hva? Det litt sliten stemning her. Det sliten stemning her, i hvert fall. Jeg kan snakke for meg selv, og jeg kan snakke for Ager. Det sliten stemning her, så nå blir det du som hører på. Du må hjelpe oss med å få opp stemninga. Så inn i appen NRK Radio, det blir tre låter som skal spilles av. Jeg antar tre låter, så gjør dem bra. Inn i appen NRK Radio, send oss en melding med en skikkelig god oppmuntringssang som vi kan spille av her, for det trengs. Ikke sant, Ager?
2: Ja, det gjør det. Jeg må si at det litt sliten stemning på grunn av den ruskende halsen. Jeg blir så demotivert med en gang jeg får en liten rusk i halsen.
1: Ja.
2: For jeg bare vet at sånn, nå kommer den halsbettelsen any time, altså. Men send oss din låt til dine tre på MP3, for det er det som er viktig akkurat nå. Ikke den halsbettelsen der, for ja, det skjer ikke hvis du sender oss gode låter.
1: Ja, og det er bare én dine tre på MP3 i løpet av dag, eller sånn i løpet av dagen. Det er tre låter, men det er bare ett segment her.
2: Ja.
1: Så du har bare den sjansen akkurat nå, i dag, til å sende oss din ønskelåt. Så ta litt utnytt av det.
2: Skal vi fortsette å snakke til første låta kommer inn?
1: Ja, la oss gjøre det. La oss bare bable i vei.
2: Du som hører på akkurat nå, du har altså, du må rett og slett inn i appen NRK Radio og sende oss din låt til dine på MP3 hvis du vil at vi skal slutte å snakke og gå over til musikken. Og vi gjør ikke det med mindre første låta har kommet inn.
1: Seriøst.
2: Ja, vi mener det.
1: Ja, vi venter.
2: Vi venter. Ja. Vi venter fortsatt.
1: Bare gjør det.
2: I mellomtiden så kan vi jo snakke om været.
1: Ja.
2: Det begynner å bli fint her i landet.
1: Ja, jeg bryr meg egentlig ikke liksom om hvordan det er i resten av landet, så lenge det er fint der jeg er. Og det er jo 25 grader her i Trondheim i dag.
2: Ja, men det er dårlig sagt, Clara.
1: Ja, ja.
2: Man må jo bry seg om hele landet.
1: Ja. Til du som ikke har så godt vær i dag, send inn en god ønskelåt, så kanskje det gjør dagen din litt bedre.
2: Ja, der fikk vi den. Det er Sandra Oline som har sendt inn den første låta. Da blir det faktisk Sandra sin låt som går først ut i dine tre på MP3. Men før det, så har du litt tenketid. Ta turen til Bruno Mars.

0: Malone, Morgan Wallen. Det fikk I Had Some Help. Og vi kjører på dine tre på MP3. Første låt inn var jo Sandra og Line, som sendte inn Lay Low med Tiesto. Vi kjørte en litt annerledes taktikk i dag, Clara.
1: Ja.
0: Vi snakket folk av hjel.
1: Ja,
0: og det funket.
1: Det var litt sånn utpressing, men vi har fått kjempe mange meldinger, så det var jo genialt, egentlig.
0: Sandra og Line, du har sendt inn Lay Low av Tiesto. Og vet du hva? Det en banger-låt. Jeg håper at lastebilkjøringa går fortsatt greit, og jeg håper at sengepausen var bra.
1: Ja.
0: Åh, jeg får ikke så lurt på det. Jeg ønsker jeg hadde en seng her inne.
1: Skjer for deg hvis vi hadde suttet med to mikrofoner og to senger inne her nå. Seriøst.
0: Sandra, vi så sjalu, altså.
1: Ja.
0: Så da må du kose deg ekstra med låta din akkurat nå.
2: Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer én.

0: Tiesto med Lay Low, som har ønsket seg inn av Sandra Oline, og vi har også fått et litt svar fra hun. Så hun skriver, hehehe, ja, den pausen var magisk. Nå har jeg akkurat rygget semien inn til rampe, så nå skal jeg inn og losse. Et nytt ord for meg, men...
1: Nytt ord for meg om det der, altså.
0: Tusen takk for låta, jeg sniker til meg noen minutter for å få hørt den før jeg går inn. Og en seng i studio høres jo egentlig veldig riktig ut, eller hva?
1: Jeg tror vi må ta det opp med ledelsen, altså.
0: Ja, faktisk, det trengs.
1: Jeg tror en seng i studio hadde gjort disse sendingene 1000 ganger bedre.
0: Ja, eller en massasjestol, hva som helst, et fotbad, altså.
1: Vi må bare ta det med sjefene. Ja. Sandra, jeg håper låta var fantastisk. Dine tre. Fortsett med låt nummer 2, sendt inn av Jørgen. Og Jørgen, dette er jo andre gang du har sendt inn låta her. Vi skulle jo egentlig ha den låta her for cirka en halvtime siden, som en throwback. Og du skriver, ønsker å høre Heads With Roll av Ja Ja Ja og A-Track. Koser meg masse på jobb med god musikk fra dere. Jørgen, tusen takk. Og dette er en låt som jeg ble introdusert til av... en gammel venninne faktisk.
0: Ok.
1: På ungdomsskolen, og jeg bare husker at jeg hørte veldig mye på den på fester og sammenkomster på den tiden da, liksom på videregående og på ungdomsskolen. Må si, det en banger låt. Så tusen takk Jørgen for at du har mint meg på at denne eksisterer. Har du hørt den før, Clara?
0: Kanskje, jeg kjenner ikke igjen tittelen. Nei. Men jeg tipper hvis du har hørt den på masse fester og styr og sånn der, så jeg må ha hørt den en gang i mitt liv.
1: Ja, tror nok du også har hørt den, altså. Vet du hva vi kjører på akkurat nå? Skru opp musikken, dans litt sammen med oss, for det her Heads Will Roll av Yeah Yeah Yes. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

0: fikk ja med Heads Will Roll, altså for en låt. Vekka meg litt opp igjen, altså. Jeg må si det. Dine tre på Og vi kjører på med siste låt ut, sendt inn av Johanna, og hva det hun har skrevet?
1: Hun har skrevet, hei Klara og Arne.
0: Hvem Arne, bro?
1: Hvem er Arne?
0: Hvem Arne? Nei, men hun retter opp i det og skriver, unnskyld, Agil, ikke Arne. Det var feil av meg. Det går helt fint, Johanna.
1: Det var veldig gøy. Altså, jeg koser meg hvertfall veldig mye med det, Johanna. Ok, videre i meldingen da, så står det, håper dere har det fint. Kan jeg få høre på min yndlingsartist Astrid S med låta Dance, Dance, Dance? For hun gjør meg alltid så glad, snille. Dere, ha en fantastisk sommerdag. Seriøst, my Shayla.
0: Tusen hjertelig takk for meldingen, Johanna. Vi har det faktisk ganske bra.
1: Ja, vi har det faktisk veldig bra, men det, fordi nå har vi rist oss opp. Vi drev å klage på at vi ikke har senger i sted, men nå gjør vi motsatt effekt. Nå står vi opprist her. Vi er klar.
0: Og jeg tror det skal bli dance dance dance stemning her også, sånn når vi skrur på låta di, Johanna. Tusen takk for den. Dine tre på MP3. Låt nummer tre.

0: Veldig dårlig gjort av låtvelgerne. Eller låtvalgsystemet. Og gjorde oss den låta der på en mandag.
1: Seriøst, altså, jeg blir jo bare så sjalu. Nå tenkte jeg, vet du hva, jeg skal ikke ligge noe. Nå tenkte jeg på sånn tidssona, så tenkte jeg at det var litt sånn med ukedagen nå.
0: Det er sikkert fredag et eller annet sted i verden.
1: Det er fredag et eller annet sted i verden i dag, er det ikke det? Hæ? Neida, det er ikke det. Men det går an å late som.
0: Nei, det går faktisk an å late som, altså. Gjør det egentlig det på en mandag?
1: Men det går, ok, ja, nå var jeg litt veldig optimistisk, men det går an å danse litt av hvert fall.
0: Det går an å danse,
1: ja,
0: og det skal vi fortsette med å gjøre. Altså, for akkurat nå tar vi turen til Rock Boys, som har slått seg sammen med Vinny og lagde denne låta her. Håpløs heter den.
1: Jeg er stor fan av låta her.
0: Ja.
1: Jeg skal innrømme såpass.
0: Og selv om den har en litt sånn mørk titel, så er det faktisk en ganske fin låt, altså.
1: Den tar seg opp etter hvert, altså.
0: Den gjør det. Og ganske snart så skal du også få Søte og rare med Bender, i det klokka begynner å nærme seg to.

0: Alicia My System her på MP3 med, å herregud. I det klokka har blitt 54 minutter over ett. Og tiden til meg og Klara, den er rett og slett ferdig her nå, altså, ja. Om 5 minutter. Men du, Vilde, du skal ta over på kanalen.
1: Ja, frykt ikke. Her blir det fortsatt god musikk og god stemning fremover, altså, i klubben.
0: Jeg gleder meg til å høre på, altså. Klubbkoden, er den klar, eller?
1: Klubbkoden er klar, og den er rimelig bra i dag, skal jeg si.
0: Oi!
1: Ja, ganske bra. Jeg veldig fornøyd med den, faktisk.
0: Jeg gleder meg masse til å høre på. Men du, vi har hatt en litt sånn, ikke sengesending, men vi har snakket en del om seng
1: okay.
0: I dagens sending, for det startet jo litt med at akkurat nå så har jeg besøk av kjæresten min her i Trondheim, og her i Trondheim så har jeg bare en 90-seng.
1: Ja, altså, en 90-seng, og ikke en 90, sånn, ikke to meter, men...
0: Ikke to meter.
1: En mellomrom 90-seng, greit? Ja, ja.
0: En 90-centimeter-seng.
1: Uff.
0: Ja, og den må jeg jo dele med henne, så vi sover på litt rare måter, da, rett og slett.
1: Ja, dere ligger anføttes.
0: Ja, det ordet du lærte meg i dag.
1: Ja. Det et fint ord, det.
0: Men så snakket vi litt om seng, og da fikk vi en melding fra Sandra og Line, som har en seng i lastebilen hennes. Så når hun er ute og kjører, og når hun skal ta seg pauser, så setter hun på MP3 og ligger i den senga, liksom.
2: Altså, det er genialt.
0: Det er helt sinnssykt. Vil det? Forsvant hun nå, eller?
2: Ja, jeg tror hun gjorde det.
0: Men, hva er det med disse tekniske problemene i dag?
2: Teknologi er ikke for oss unge folk her, Hager.
0: Ja, tydeligvis ikke. Ville bare forsvant midt i stikket. Men Ville skal ta... Vi fikk aldri spørre om hun hadde hatt lyst til å ha seng i studio.
2: Nei.
0: Men hun skal i hvert fall kose seg med deg videre herfra i MP3-klubben. Hun skal slett, ta godt vare på deg og få deg til å føle deg hjemme, altså, med god musikk og god stemning. Så det kan du jagge. Gud meg, bette på at bli fint. I mellomtiden tar vi turen til Lil Nas X og Bill E. Ray Cyrus.
2: Howdy. I'm the country.
0: I'm the country. Yeah!

0: P3.
1: Det er Chris Abolade og Hjorterud Allé som på vei til deg. Og for å svare på det spørsmålet som Ager lurte på i sted før jeg falt ut, så nok svaret at jeg tror ikke at jeg trenger seng i studio egentlig. For du har kommet til å høre på klubben, og her trenger vi ikke seng. Først så skal du få høre NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om hva vi har lov til å si.
3: Mathias Mikkelsen.
2: Ytringsfriheten står sterkt i Norge. Det viser en rapport som Institutt for samfunnsforskning har laget for Fritt Ord. Rapporten viser at nordmenn åpne for kontroversielle ytringer, og at flertallet aksepterer hard kritikk mot politikere, religioner og minoriteter. I tillegg mener de fleste at denne typen ytringer heller bør straffes med sosial kritikk enn med bøter og fengsel. Og holdningene rundt det her har nesten ikke endret seg på 5 år. Samtidig er det store forskjeller i hva slags tema som diskuteres offentlig nå. Det forteller reporter Regina Astrup-Lia.
4: På grunn av flere politiske konflikter enn før er forskjellene mellom de to sidene blitt større. Høyresiden opplever politisk korrekthet som et problem, mens venstresiden opplever hat og utestenging av minoriteter som det største problemet. Samtidig er menn mer tolerante for krenkende ytringer enn det kvinner er.
2: Penger som blir brukt på buss for tog er sløsing med offentlige midler. Det sier flere politikere etter NRKs avsløring om at det på 10 år er brukt 1,3 milliarder kroner på båt og buss, fordi togene ikke kan gå. Dette gjelder langs flere fjerntogstrekninger her i landet, og nesten halvparten av pengene er brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Abel Cecilie Knibe Krogslund i samferdselsdepartementet mener at det må jobbes mer med å holde togene i drift.
5: Og det riktige å gjøre er å ta bedre vare på den jernbanen vi har, med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
2: Og de første langdistansetogene skal komme i 2028. Renate Reinsve har tjent inn rekordmye penger for den nye filmen sin Backrooms. Filmen er nå den mest innbringende filmen til studioet A24, og Reinsve har dermed slått den tidligere rekorden til Marty Supreme med Timothy Chalamet i hovedrollen. Globalt har Backrooms tjent inn 212 millioner dollar så langt, men kinotoppen denne helga var Scary Movie som tok førsteplassen. Og nyheter fikk du med Mathias Mikkelsen.
1: Tusen takk for nyhetene, Mathias. Det er godt å være nordmann nå, tenker jeg, når Renate Reinsve gjør det så bra. Vi kikker litt på været vi... Hammerfest i Finnmark, 23 grader, blir delvis skyet resten av dagen. Finnsnes i Troms, 13 grader, og det blir overskyet i ettermiddag og klarvær i kveld. Trondheim, Trøndelag, 25 grader, blir delvis skyet resten av dagen. Stryn i Vestland, 19 grader, og det blir overskyet i ettermiddag og regn i kveld. Stavanger i Rogaland, 14 grader, og det blir mye regn resten av dagen og i natt. Kristiansand i Agder, 16 grader, blir mye regn resten av dagen og i natt der også. Notodden i Telemark, 20 grader, blir overskyet i ettermiddag og regn i kveld. Fettsund, Akershus, 19 grader, blir delvis skyet resten av dagen. Halden i Østfold, 20 grader, blir overskyet resten av dagen der også. Om du lurer på hvordan været er noe andre steder i landet, så kan du gå inn på yr.no eller ja, finne ut litt i appen Yr.
6: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du er.
6: I appen NRK Radio.
0: Vilde Trys Borsheim.
1: Velkommen til klubben! Woo! Velkommen! Her har vi 3 gode timer foran oss. Du og meg på landevei, uansett om du på vei bort fra jobb eller hva enn du skal. Hyggelig at du med her i radioen.

akkurat det du hører på. Jeg elsker når den starter. Det tegn på at klokka den blitt litt over to, at det på tide å starte sendingen. Tre gode timer foran oss, og jeg har nettopp trøkt I meg litt pasta. Vet ikke om du hørte på MP3 tidligere I uka, men da delte jeg altså en oppskrift på løkpasta med bacon og biff da. Det lagde jeg igjen I går. Det sikkert laget det tre ganger de siste to ukene. Jeg hadde middagsgjester I går, og da ble det servert løkpasta. Og oppå den løkpastaen så tok jeg på biff. Og jeg hadde ikke handlet inn før I går, og det var jo søndag, som betyr at jeg måtte handle på søndagsåpen butikk. Jeg kjøpte altså, jeg var en ganske stor sånn NTK da, som de hadde. Jeg skulle dele på fire personer, for at, aner du hva det kostet, eller? Jeg brukte altså 300 kroner på en biff. Jeg synes det var voldsomt dyrt. Det var kanskje, det var 250 gram. Og jeg synes det en stiv pris, altså. Men det ble nok da, det ble nok til alle sammen. Alle fikk en liten bit med biff. Skal ikke spise så mye rødt kjøtt uansett, så jeg tenker at det får jo være greit. Ellers så var det egentlig et ganske fint lag. Brukte ikke mobilen I det hele tatt. Den lå og lada og spilte litt musikk på anlegget. Brukte, ja, mobilen bare forsvant litt fra meg. Og det har jo kommet oppdatering I dag om at folk, unge I Oslo, de bruker mobilen mindre. Det mindre skjermtid. Spørs om trenden går rundt hele landet. Det får vi se. Vi skal snakke litt mer om det, men du skal få mer musikk så klart. Kygo på vei til deg med Raging. Men først, Sam Felt og Yoki med 10 her på MP3-klubben.

Raging Kigo her på MP3. Og jeg vil bare si det er meg, Vilde, som er med deg her i dag. Og at inboxen min, den er åpen. Hvis du hører på oss direkte i appen NRK Radio, så kan du også gå inn og trykke på send en melding til MP3-klubben. Og der kan du være med på å forme sendingen litt i dag. Om det er noe du lurer på, om det er noe jeg sier som du er enig eller uenig i, så er det bare å sende en melding. Om du har noen ønskelåter, om du er på en roadtrip. Samme det. Inboxen min er virkelig åpen. Jeg har fått en melding av Johanna, som har skrevet... Hei Vilde, jeg håper du har det fint. Ønsker deg en fantastisk sommerdag med mye moro. Tusen takk, Johanna. Ønsker deg også en veldig, veldig fin dag. Det er overskyet og blåser litt i Oslo i dag, men en fin sommerdag er det vel likevel. Du som hører på er i hvert fall hjertelig velkommen til å bli med på sendingen i dag. Om du har noen ønskelåter, så er det bare å sende det til meg. Det er jo sånn vi lager god radio. Du får litt av det du vil ha, jeg får litt av det jeg vil ha. Julie Bergan er nå med Kiss Me Better.

Synge Nio. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå I appen NRK Radio. I dag så synes jeg klubbkoden veldig, veldig gøy. For det åpenbart at det litt vanskelig. Jeg har tatt og klippet ut bare ett sekund, altså som du fikk høre I stad. Og det kommer inn noen svar, og det ja, det tydelig at det litt vanskelig I dag. Men det jo ikke gøy hvis det ikke litt vanskelig. Likevel, siden det ja, som nevnt litt vanskelig I dag, så har jeg klippet ut ett sekund til. Og det et annet sted I låta enn det jeg spilte I stad. Så hvis du spisser ørene nå og hører etter, så har jeg til og med også tatt med litt lyd av vokalen som på denne låta. Ok, du klar? Det kort, vet du. Jeg tror ikke det et helt sekund engang. Skal vi se. Vil du høre den en gang til? Jeg kan finne den opp igjen en gang til. Ok, klar? Ja, det vanskelig I dag. Jeg synes det morsomst når det vanskelig. Og det håper jeg du også synes. Om du vet hvilken låt det vi skal frem til I dagens klubbkode, så går du altså inn

Oscar med K, Two Tens. Og nå lurer du vel på, hva var svaret? Hva var svaret på dagens klubbkode, Vilde? Vi vil vite det nå! Ja. Altså, vent ikke lenger. Svaret på dagens klubbkode. Ja, det er selvfølgelig Bausa sin Magnetic som du fikk høre i dagens klubbkode. Det er imponerende, altså. Vi snakker, du fikk ett sekund og en emoji til å gjette. Det er utrolig, utrolig godt jobba. Og hvem som stikker av med dagens seier, lurer du også kanskje på hvem er. Og det er godeste Mikael! Gratulerer, Mikael! Utrolig bra jobba. Du har fått sendt inn masse meldinger, så det var lett for datamaskinen å velge ut deg. Veldig lurt. Du vet jo at da kommer det en diplom i posten til deg, så send meg adressen din. I tillegg så er du også med i trekningen om å bli ukesvinner her på MP3. Jeg kan jo ikke gjøre annet da enn å sette på godlåta. Bausa sin store hit nå, Magnetic.

Dagens klubbkode. Magnetic her på MP3. Fikk en melding her I inboxen min som lurte på om jeg kunne få den låta her. Hei Vilde, jeg og kjæresten min kjører flyttebil fra Trondheim til Bø I Telemark. Sittet så lenge I bil, så for å holde ut siste del trenger vi virkelig falle og slå seg av Ari. Trenger en banger nå. Åh, det jo min glede å kunne gi dette her til dere. Jeg sa jo det, at for at vi skal lage god radio så må vi jobbe sammen. Så om du har en ønskelåt, en melding, noe du trenger hjelp med, send meg en melding så ordner vi det. Det et stress å flytte. Så jeg håper at dette her løfter humøret deres nå.

det fortsatt Vilde som sitter her. Og jeg har jo sagt at for å lage god radio så må vi jobbe sammen. Og jeg har fått en melding. Og det her trenger jeg faktisk hjelp av alle som lytter på til å fikse opp. For at jeg har fått en melding fra Thomas som skriver: Hei Vilde, jeg tappte et veddemål med noen venner, og nå er jeg nødt til å bleke håret mitt. Jeg har svart hår. Tror du det kommer til å se bra ut? Thomas, umiddelbar reaksjon? Nei. Umiddelbar reaksjon. Men jeg er ikke en frisør. Og jeg har egentlig ikke så mye erfaring med å stripe svart hår. Jeg har jo litt sånn halvbrunt hår. Og jeg har stripet det noen ganger. Jeg har stripet mitt eget hår en gang. Det gikk virkelig ikke bra. Hvis du skal bleke hele håret, så tror jeg kanskje det lettere enn å stripe. Men jeg spør nå etter en frisør. Er det en frisør der ute som hører på? Er det en som har stripet håret eller bleket håret hjemme selv og har noen tips til Thomas? Send meg en melding, så kan vi prøve å hjelpe Thomas. Fordi hvis han har stilt meg dette spørsmålet, og jeg har spurt på radioen, og ingen har kommet med tips til Thomas, og han ender opp med å få stygt hår til sommeren, så kommer jeg til å skylle på dere alle sammen. Dette må vi komme til bunns i. Jeg skal gjøre litt research også, Thomas. Prøve å finne noen tips til deg. Men jeg vil gjerne, om det er en frisør eller noen som har erfaring med dette her, send meg en melding, og så skal vi prøve å få ordnet opp for Thomas. Tidligst så var det klubbkoden, altså. Mikael vant, og han sa, for å feire så ønsker jeg meg etter regnet av Erik og Chris. Nei, helt i orden, det er jo en god låt. Vi skal jo lage god radio sammen, og da må vi feire når noen vinner klubbkoden.

Rudimental og Khalid her på NRK MP3, All I Know. Altså, her er greia. Thomas har sendt meg melding og sagt «Jeg har tapt et veddemål, og nå må jeg bleke håret. Håret mitt er svart. Tror du det kommer til å gå?» Og jeg sa jo med en gang at umiddelbar tanke er «Nei, det kommer ikke til å gå så bra, Thomas». Så det... Altså, nå sitter vi litt i den posisjonen her at jeg må spørre MP3-lytteren om råd. Har vi en frisør der ute? Noen som har gjort det samme? Send meg en melding, så kan vi hjelpe Thomas. På en melding av Jørgen, han sier et tips. Ikke gjør det. Prikk, prikk, prikk. Lurer på om Jørgen da kanskje har erfaring med dette her. Marita Akan Lillemi skriver altså bleking av svart hår kan bli oransje eller verre. Utropstegn. Så jeg vet ikke, Thomas, om du fortsatt blir veldig, veldig... Ja, om du føler deg, altså, at selvtilliten er det da. Og at dette her er en god idé. Jeg vet ikke helt, altså. Jeg har vært inne og gjort litt research. Det aller beste rådet her er å gå til en frisør. Hvis du først skal gjøre det, så gå til en frisør. Det er jo egentlig mitt beste tips. Jeg har gjort altså, farging hjemme. Det tok meg 3 år å rette opp i. Og det er ikke kødd engang. Håret mitt har nettopp vokst ut, sånn, det ble ikke bra. Det ble bare oransje, oransje, oransje. Og jeg prøvde å gå til frisøren flere ganger og rette opp i det. Jeg kjøpte både blå shampoo, grønn shampoo og lilla shampoo, alt mulig. Og det var oransje i 3 år. Og så prøvde jeg å stripe det bort og bleke det bort, og det ble bare virkelig ikke bra. Så nå har jeg bare måttet la det vokse ut, Thomas. Men vi prøver altså å finne ut, Thomas, er det noen mulighet for at han kan gjøre det her? Har MP3-lytteren noen tips til han? Gå inn i appen NRK Radio og send meg en melding, så kan vi prøve å hjelpe Thomas. Det er sånn vi lager best mulig radio. Ylva er på vei til deg med maskulin, men først her nå så skal du få Love Has Gone.

Tate McRae og Tiesto med 10.35 her på MP3-klubben. Og hva så med skjermtid? Jeg har en avstemning som har rullet og gått nå siste timen. Og jeg spør, hvor høy skjermtid har du? Under to timer som regel det 29% som har. Mellom 3-6 timer, 50% har stemt på det. Og så det 21% som sier at det gått over 6 timer. Det ganske mange timer I løpet av dag. Hvor mange timer vi våkne da? 15 kanskje? 15-16 timer? Hvis du får 8 timer søvn? Ja, det jo ganske mange timer av døgnet. Det jo mange som bruker det til jobb, og så det jo mange som ja, altså, bruker det til bussen, og så til radio for eksempel, og sånne ting. Jeg har fått melding av Johanna. Jeg liker ikke at jeg bruker så mye tid på mobilen min. Jeg prøver å kutte for å få tilbake livet mitt, men radioen teller vel ikke? Nei, Johanna, radioen teller virkelig ikke. Så fordi jeg hører på jobben for det meste. Men jeg synes 3-4 timer for mye. Føler meg bedre hvis jeg klarer mindre. Ja, man gjør jo kanskje det. Og grunnen til at vi snakker om dette her I dag fordi at det har kommet en ny unge rapport fra Oslo. Det en ung, jeg skulle si ung dataundersøkelse, men det ikke. Men ung I Oslo heter den. Og det viser seg nå at de unge har det bedre, og det veldig fint. Og en av grunnene til det at de bruker mindre tid på mobilen. Etter mange år med økning ser utviklingen altså til å ha snudd. Nedgangen forklarer særlig med at jenter bruker mindre tid på sosiale medier, og at gutter gamer mindre. Forskerne finner også at færre barn opplever negative sosiale hendelser på nett. Yes! For en deilig følelse. Det veldig, veldig bra. Skal vi se. Skjermtid, ja. 8 timer. Ja, nå begynner det å rikke på seg her. Nå det ja, flere nå som har stemt på 3-6 timer. Det jo kanskje det mest normale. Men bruker du mobilen for mye? Hvordan føler du deg da? Send meg gjerne en melding. Emil Andrea har sendt meg en melding og sagt «Jeg har 8 timer med skjermtid per dag, cirka». Det ganske mye, Emil Andrea. Men jeg vet ikke, får man liksom hverdagen til å gå rundt likevel? Det kan jo godt være. Send meg en melding I appen NRK Radio mens du hører på Havana som på vei til deg, men først Madeleine sin vildblomst.

Jeg tror dere alle lurer på like mye som meg hvordan det kommer til å gå med Thomas I dag når han sendte melding tidligere I dag og han sa at han tappte et veddemål og han har nå fått I oppgave å bleke håret sitt. Han har altså svart hår og det jo litt knotete. Vi fikk melding av Marita Akka Lillemy som skrev bleking av svart hår kan bli oransje eller verre. Og Jørgen som sa et tips, ikke gjør det. men, og da skrev Thomas til meg, nå jeg litt nervøs, men det som pappa min har sagt I mange år, det gjort, så det gjort. Gjort gjort, og det sant, Thomas. Men nå har jo du ikke gjort det enda, og jeg har fått meldingen av at du skal gjøre det enten I dag eller I morgen. Og mitt tips var jo å gå til frisøren, men du skriver her, jeg skal gjøre det hjemme hos bestemoren min, og hun har litt erfaring. Og jeg tror at man trenger ikke for å hetse noen på en måte, men jeg tror at hvis du skal helbleke håret ditt, og du har kort hår, så skal det nok gå fint hvis bestemoren din har litt erfaring. Det jo sånn at det blir alltid bedre om man gjør det hos frisøren gjerne, men... Men jeg tror egentlig helbleking lettere enn striping. Så dette her skulle gå fint, Thomas. Så til alle sammen som har vært bekymret for hvordan det skulle gå med Thomas, så det I hvert fall en liten oppdatering. Det spennende, Thomas. Om du gjør det I kveld, så vil jeg gjerne ha melding av deg I morgen også, etter klokken to. Så får vi høre hvordan det har gått. Det hadde vært veldig spennende, Thomas. Det må vi nesten få en oppdatering på. Så om det blir I kveld, da skal vi prate om det igjen I morgen. Vi må jo finne ut av hvordan det har gått med deg, så klart. Mer musikk, Got Me Started av Troye Sivan, på vei til deg, men først Caden sin Bridges her på MP3. You said

got me started, Choice Event. Synes det var så moro å leke klubbkoden I sted, så jeg tenkte at vi skal leke enda mer I dag. MP3-klubbens klassiker, så klart. Og jeg har sittet nå mens jeg har spilt musikk og klippet sammen låter. Og jeg har funnet fire låter som fra et spesielt årstall. Og hvis du klarer å gjette hvilket årstall det

Jeg synes det morsomt når det begynner å renne inn forslag allerede før mixen ferdig spilt. Der dere på ball altså. Men, jeg kan ikke... Ja, det ikke nødvendigvis riktig, bare fordi at det kom først. Skal få høre den igjen en gang til etterpå, men mens du tenker å gruble litt rann da, så skal du få høre Giant, og du skal få høre dette her livet, Onkel P og Morgan Stulele på vei til deg.

med låta Giant på MP3. MP3-klubbens klassiker, damer og herrer. Om du ikke fikk med deg mixen i sted, så skal jeg spille den en gang til. Hvis du klarer å gjette hvilket årstall disse fire låtene som jeg plukket ut er ifra, så går du inn i appen NRK Radio og sender en melding eller flere. Da er det mer sannsynlighet for å vinne.

Ganja Man, altså Marita sin ønskelåt. Fordi hun vant MP3-klubbens klassiker I dag. Og vi skal over til Broiler og Panda Panda.

0: MP3.
1: Baddies og Happy Now er på vei til deg, men klokka er akkurat blitt 4:02. Det betyr en ting. Det er tid for nyheter av Mathias Mikkelsen I dag, og hvor skal vi nå, Mathias?
2: Vi startet I retten.
0: Mathias Mikkelsen.
2: Marius Borg Høyby sier at han ikke vil bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinna dersom han blir løslatt. Høyby har bedt om å slippe fri fra varetekt for å være sammen med mora si. Kronprinsesse Mette Marit ble før helga satt på venteliste for lungetransplantasjon. Før han kom til retten I dag var Høyby med på et møte om helsesituasjonen til mora si. Høyby tiltalt for 40 lovbrudd og sitt varetektsfengslet på grunn av gjentakelsesfare. Israel sier at de også vil avslutte angrepene mot Iran. Det kommer etter at Irans militære ledelse sa at de ville slutte å angripe Israel. Men Iran truer likevel med at krigføringen ville fortsette dersom Israel ikke lot Libanon være I fred. Tidligere I dag kom også USAs president Donald Trump med en oppfordring om dette her. Det forteller reporter Emma Nordsten.
3: I denne meldingen så ba Trump om at landene slutter å skyte mot hverandre med en gang. En israelsk tjenesteperson skal deretter ha sagt til Channel 12 at de følger det Trump sier. Og opptrappingen vi har sett det siste døgnet ser dermed ut til å ha vært kortvarig.
2: Hvilke mål som ble truffet I natt foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder. Så langt det heller ikke kommet meldinger om drepte eller skadet. 90 kommuner sier nei til å utvide skjenketiden under fotball-VM. Det viser en undersøkelse som NRK har gjort. Under fotball-VM så spilles mange av kampene veldig sent på kvelden eller på natta, og på grunn av det har Stortinget gjort det mulig for utesteder å servere alkohol gjennom hele døgnet. NRK har tatt kontakt med de ulike kommunene I landet for å se hva de vil gjøre, og 137 svarer at de vil ha utvidet skjenketiden. Blant dem Bergen, og vi har vært ute på gata for å høre med folk hva de synes om det.
4: Hvis du spør meg personlig, så vil jeg helst være edru når jeg ser fotballkamp, for det engasjement deluxe, og da har jeg ingen behov for å drikke til klokka 6 om morgenen. Altså.
5: Det mange som synes at det blir gøy, men jeg tror det kan bli litt mye av det.
6: Jeg synes det et flott tilbud, egentlig. Det, I hvert fall når Norge med I VM for første gang på mange år.
2: Og NRK Nyheter fikk du med Mathias Mikkelsen.
1: Ja, jeg skal til Spania under fotball-VM, så der det vel ølservering uansett. Hammerfest I Finnmark det 22 grader, og det blir overskyet resten av dagen. Morsjøen I Nordland, 22 grader, delvis skyet resten av dagen, men noe sol. Trondheim I Trøndelag, 24 grader, blir delvis skyet resten av dagen. Kristiansund I Møre og Romsdal, der det 19 grader, blir overskyet resten av dagen. Stryn I Vestland, det blir også overskyet I ettermiddag, men det blir regn I kveld og 19 grader da. Stavanger, Rogaland, 14 grader, blir mye regn resten av dagen og I natt. Kristiansand I Agder, 15 grader, blir mye regn resten av dagen og I natt. Notodden I Telemark, 21 grader, blir overskyet ettermiddag og regn I kveld. Halden I Vestfold, 20 grader, og det blir overskyet resten av dagen. Ser ut som at det Finnsnes Troms som værvinneren. Blir overskyet ettermiddag, men klarvær der I kveld. Og også da mulighet for å se sola. Om du lurer på hvordan været andre steder enn de jeg nevnte nå, så kan du gå inn på yr.no eller sjekke I appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du I appen NRK Radio. Vilde Trys Borsheim.
1: Vi går inn I det som siste timen av MP3-klubben I dag. Det mandag, og... Ja, kan vi ta en sånn her? Det mandag! Ja, det måtte til. Baddies her på vei til deg nå.

0: Picasso og Sasha sin guest list.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Det på tide at folk melder seg på til å være med på ja og nei leken. Om du ikke har hørt det før, frykt ikke.
1: Her reglene.
0: Du får ikke lov til å si ja eller nei, eller svare det samme på 30 sekunder. Jeg skal altså stille deg spørsmål i 30 sekunder. Ikke lov til å svare ja, nei eller det samme. Og det rett og slett reglene. Det ikke vanskeligere enn det. Jeg har jo egentlig da bare sittet på denne her siden av leken og stilt spørsmålene, men på fredag så fikk jeg bryne meg mot Martin. Og du kan jo høre litt hvordan det gikk. Hør her.
1: 30 sekunder fra nå.
2: Er det fredag?
0: Det tror jeg ikke.
2: Liker du brunost?
0: Noen ganger.
2: Har du vært ute før?
0: Aldri.
2: Liker du å gå på ski?
0: Overhovedet ikke.
2: Har du hoppet i strikk da?
0: Kan ikke huske det.
2: Kan du drømme om å hoppe i fallskjerm?
0: Det hadde jeg ikke turt.
2: Hva sa du?
0: Kanskje på fredag.
2: Nei, nå sa du ja.
0: Det gjorde jeg ikke.
2: Jo, du sa ja.
0: Nå tar du feil.
2: Nei, jeg sa du sa ja. Nei, du sa det.
0: Du tar.
2: Og hvem vant nå da? Var det du eller var det meg?
0: Jeg tror det var meg, Martin.
1: Gratulerer!
0: Ja, så vi bestemte altså at jeg vant mot Martin sist fredag. Det var vanskelig, det var tøft. Så nå er jeg tilbake med å stille spørsmålene. Altså. Så hvis du har lyst til å være med på denne leken, det høres litt sånn der ut, så kan du gå inn i appen NRK Radio og skrive «Jeg vil være med». Husk å legge ved telefonnummeret ditt, sånn at jeg kan ringe deg. Hør her da, hvordan Martin prøvde å lure meg. Hør.
2: Jo, du sa ja!
0: Nå tar du feil.
2: Nei, jeg sa du sa ja. Nei, du sa det.
0: Du sa ja! Nei da. Nei. Jeg vant, Martin. Og det har jeg lyst til å gjøre i dag også. Mot deg, så hvis du har lyst til å være med på leken, rett inn på appen NRK Radio og si «Jeg vil være med», mens du hører på litt mer musikk. Ida Lova, svagere enn jeg, kommer til deg. Men først får du snap her av Rosalind, så gleder jeg meg til ja og nei-leken.

0: Synger Tigergutt sammen med Von Disco.
1: Dine tre på MP3.
0: Ja, vi har kommet dit altså. Vi har kommet dit hen. Dine tre på MP3, rett og slett der du tar over miksebrettet mitt. Inn I appen NRK Radio og sende meg din ønskelåt, og så skal jeg se om jeg kan få smelten på I radioen din. Og det jo egentlig bare å gjøre med det samme, tenker jeg. Det mandag, så jeg tenker at vi skal ha låter som løfter humøret, løfter stemningen, gjør oss klar for en ny uke. Du vet, du går inn I appen NRK Radio. Send melding. Din ønskelåt inn til meg. Vanskeligere det ikke, altså. Skal få høre litt musikk I mellomtiden mens du sitter og knar litt på hvilken låt de har lyst til å høre I dag. Først skal du få Find Me. Etterpå skal du få Sabrina Carpenter sin Manchild. Og etter det så blir det nok en ønskelåt fra en av dere. Ja, det gleder jeg meg til.

på MP3. Første låt ut I dag på dine tre på MP3, det fra Sofia. Hun skriver, hei, kan du være så snill og sette på Misforstått av Street Boys? Og det klart jeg kan, Sofia. Veldig hyggelig at du sender melding, og det bare å sende meldinger om ønskelåter, for at det to andre låtene enda ikke blitt bestemt, altså. Her Sofia sin låt nummer 1. Misforstått av Street Boys får du her på MP3-klubben.

0: Meldingen jeg har fått fra Håkon. Skal se om jeg finner den her, skal vi se. Jeg vil gjerne høre en sjelden låt. Despacito, men den originale uten Justin Bieber. No disrespect til Bieber altså, men jeg synes bare originalen kulere, og jeg tror knapt jeg har hørt den etter at Bieber-versjonen kom ut. Da har du ganske rett i Håkon, det Justin Bieber, han... Altså, alt han tar på blusser opp gjerne. Men han kom jo også med en... Ja, en ny versjon bare noen måneder etter at den første Despacito-låten kom ut i 2017. Og den fortsatt god, den altså, Håkon, så her. Despacito, Louis Fonsi og Daddy Yankee.
1: Fonsi!

0: Despacito.
1: Det var Despacito det der, og det var den originale som Håkon etterspurte uten Justin Bieber. Vi har kommet oss til låt nummer tre, også den siste på dine tre på MP3. Og det rett og slett Baltasar, som var med på Ja og Nei-leken i sted, som har sendt inn melding. Og han jo i heimevernet, og de på øvelse nå, skulle på skytebane. Så derfor synes jeg at låten han sendte inn her passet utrolig godt. Evacuate the dance floor av Cascada. Jeg bare ser for meg at de på øvelse, og så de sånn, evacuate the dance floor! Ja, det kanskje ikke helt innenfor å si. Uansett, utrolig god låt.

Back at the Dance Floor av Cascada, det var låt nummer tre I dine tre på MP3, innsendt av Baltasar. Og så fikk jeg en ny melding her, som, hvor det sto, kan vi høre Fri av Street Boys? And it just so happened at det neste låta I min spilliste I dag. Helt tilfeldig, det helt sant. Men det passer jo veldig bra. Jeg tror

Det begynner å nærme seg slutten på sendingen, men jeg har to gode låter igjen til deg. Matt Cesari på vei til deg med It Feels So Good her nå.

Tattoo av Loreen er på vei til deg. Ikke la deg lure den rolig starten, den tar seg av den, altså, jeg lover. Og vi høres igjen i morgen, vi, fra 2 til 5. Den gleder jeg meg masse til. Ha en god mandag enn så lenge.